0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишин Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.

شون اکمون یک رمالتن جیلن بیشنج ایونی آنه. اشخوات ده ثاغت اونج، انکره ده ثاغت اونویر، خلقاره وقت بوینچه ثاغت سیکد. سلام قدرلی دینلیچیلر، TRT ترکیه‌نین سس رادیوسینین ترکمنلیگینه قوی بیریلیشینین نوواتداقی سانینه باشلایارز. قوی بیریلیشیمیز 16 متر 17730 کیلوگرم یغلیقلردن قیس توولقوننان گونیفیردن دقتینیزی هودرلایارز. گونیفیردن بیریلیان قوی بیریلیشیمیز اشخوات وقتی بیلن ساعت 7دن 7:30نی Çanağan ten arqalı Türk saat 3 adın 11.990 yığılıqlardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləb bilərsiniz. Qadarlı dinləyiciler, oy verilşimizin bugün kısanın daşqı qurşu bu qoru boğun bütün dünya gününe bağışlanan yürüyü tegepleşimizi ve sesli qollanmanı dinləb bilərsiniz. Oy verilşim bugün kısanını tayarlanı alıp bariyan Nur Cemal Seyidova, texnik işgərimiz Aslı Yıkılmaz.